0: Зборува гласот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија.
1: Кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот са бајлето на 1430 AM на радио станицата CHKT за Торонто и околината.
0: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
1: И секој петок од 6 до 7 часот са бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот са бајлето до 12 часот на ручек за Ванкувер и околината на 1470 AM.
0: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушат на интернет на www.fairchildradio.com.
3: Браутро, почитувани слушатели!
4: Во денешната емисија ќе слушат
3: Радио реклами сообщение,
2: интервју с владиката по Вардарски од Македонија Агатангел,
3: се од Македонија
2: и секако низ нашата радиопрограма Обединета Македонија ќе слушате убави македонски песни.
4: Ајте не!
3: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утреско расположение.

0: Ja, počutovani slušatelji, da slušnimo radio reklami i sopšteni.
1: Za sve te vaše zamne potrebe, čistenje, beljenje, plombiranje, rut kanala i drugo, posetite zamna ordinacija na dr. Elena Panovski, koja se nalazi na 9311 Weston Road, Unit 5, vo Woodbridge, ili potočno na Velor Corners. I za povek informaciji, pobarajte na telefon 905-417-8111. Го повторувам телефонот 905-417-8111 и можете да зборувате и по македонски.
2: Не заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
1: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 сато сабајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11:30 предплане до 12:30 после ручек.
2: Исто така, македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се емитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часо после ручек, а во Алберта се емитува секоја среда од 2 до 3 часо после мруче.
1: Македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се емитува на Омни 1 телевизија во Канада.
3: Почитувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
4: Читајте го весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
1: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер of record for Bask Realty Incorporated Brokerage, ке заштедите илјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
4: Уважени слушатели, за сите ваши забни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на заби или други забни потреби, секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620 или посетете ја на нејзината ординација која се наоѓа во

0: професор Лек Плаза на Two Philosopher's Trail во Брамтон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во незината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
1: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнис или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме. 905-265-2197.
2: Почитувани слушатели, дали ви е потребен тестамент или сакате навреме да назначите лице кој ќе може да донесува финансиски или здравствени одлуки во ваше име, доколку поради болест, старост или други околности не сте во можност сами да одлучувате. Адвокат Емилија Димитриевски ви нуди стручна правна помош при изработка на тестаменти, полномоштва, купување и продавање на имоти, како и при регистрација и организирање на вашиот бизнис. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Еглинтон Авенјуст, четврти кат на аголот на Еглинтон и Барден во Скарборо. Доколку не сте во можност да дојдете во незината канцеларија, адвокат Емилија ќе дојде кај вас каде и да се наоѓате во Торонто и околината. Јавете се денес и закажете ја вашата бесплатна 30-минутна консултација. Адвокат Емилија Димитриевски зборува македонски и англиски јазик. За повеќе информации јавете се на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
3: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
2: Почитувани слушатели, во продавницата Дела Бути, која се наоѓа на адреса 16035 Аеропорт Руд Каледонист, можете да најдете разновидна облека за секоја сезона, изработена од познати и модерни модни брендови. За повеќе информации можете да се јавите на телефон 249-592-0505. Го повторувам телефонот 249-592-0505 или можете да ја посетите Facebook страницата Адела Бутик и Инстаграм страницата Адела Бутик.
0: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкоперейтед Брокрич и побарајте во господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
2: Почитувани слушатели, после успешната прва година, наставата по македонски јазик продолжува на Универзитетот во Торонто. Со поддршка од Canadian Macedonian Place и посветените членови на нашата македонска зеница, продолжуваме да работиме за обезбедување на еднината на македонските студии на Универзитетот во Торонто. Нашиот јазик, култура и идентитет се наше богатство. Да продолжиме заедно да го поддржуваме и зачуваме македонскиот јазик за нашите идни генерации. Донирајте за програмата на македонски јазик во Canadian Macedonian Place. За повеќе информации можете да се јавите на имејл zchokov@canadianmacedonianplace.com или јавете се на телефон на 416-755-9321.
1: Женската секција при Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Торонто ве поканува на нивната модна ревија во недела на 25 октомври со почеток во 12 часот напладне во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто на 76 Оверли булевард во Торонто. Билетите чинат $60 по човек со вклучен вкусен ручек. Бутикот Your Cloth Friend ќе учествува на новогодишната ревија со облека за сите вкусови. За резервација на маса ве молиме јавете се кај председателката Вера Стефановска на 416-261-2576 или на 647-262-2576.

0: Тата македонска храна, сите ве очекуваме.
1: Питувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
0: Во нараните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна по желба на нашите спонсори на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, на господинот Минчо Ташев од село Емборе со сопругата Ермиони и нивната фамилија.

0: Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, ќе го слушнете интервјуто со владиката Агатангел, владика на Павадарската епархија од Македонија, а интервјуто го направи нашата водителка Маја Доневска-Ивановска.
1: Ваше високо преосвештенство, колку е важен македонскиот јазик за зачувување на православната вера и националниот идентитет кај македонците во диаспората?
2: Драги браќа и сестри, македонци, македонки и македончиња, му благодарам на Бога што еве ќе го слушнете Божјиот збор, зборот на еден македонски владика која држи катедра.

0: Državna povodarska teparhija. Бог да ве благослови, да ги умножи сите ваши добрини, Бог да ги допре вашите срца, за да можете да го любите Него, да го любите вашиот ближен, да ги любите вашите најблиски, а и да ги любиме и непријателите. Црковните општини во прекуканските земји, во Америка, Канада, Австралија, ги формираваа нашите браќа македонци, носејќи го Христа во својот куфер, во прекуканот, за да можат да не ги заборават македонските обичаи, традиции, да не ја заборават својата православна вера, да му се молат на Христа Бога, Спасителот наш Исус Христос, на Мајка да Божја, Пресветата Родичица Богородица, која е застапничка пред престолот на Севишниот Бог, и со нејзиниот покров, го покрива целиот македонски род. Не само верата да запазиме во диаспората, овие наши браќа и сестри, кои одвојувајќи од својата уста парче леп, ги градева нашите македонски цркви, нашите македонски училишта, нашите македонски центри, каде покрај верата ќе се изучува и македонскиот јазик, ќе се изучува македонската песна, македонскиот фолклор, нашето македонско прекрасно оро, тоа е гердан, нашето македонско оро е гердан, во кој гердан има многу бисери од трите дела на нашата прекрасна поделена, распарчена македонска земја, од Егејскиот, Пиринскиот и Варварскиот дел. Во тој гердан секој бисер има свое значење, свое оро, своја песна, свој јазик, своја култура, свој диалект, и бидејќи многу диалекти се собра и во Америка, и во Канада, и во Австралија, од ова наша прекрасна македонска земја, со надеж дека ќе се запази, сочува македонскиот јазик. Но, помина многу години од кога нашите дедовци, нашите татковци, нашите браќа и сестри ги формираа општините, ги создадоа, се појавиа нови генерации, генерации кои се школуваат во тамошните канадски, американски, австралијски училишта, сакајќи да постигнат повеќе во животот од кога што постигнале нивните родители, бидејќи дојдени на повозрастни години, повеќе се грижиле за да спечелат нешто, за да остават на младите, на своите поколенија, а овие млади деца се школуваат во тие англиски училишта и постепено го забораваат македонскиот јазик. Но што се случува денеска во 21-от век, кога уште се живи нашите создавачи на црковните општини, на црковните училишта, на црковните центри, што уште го негуваат македонскиот јазик? Има многу од тие браќа наши кои од понеделник до сабота се во своите домови, чека да дојде недела за да може да ги посетат црквите, да се видат со своите роднини, пријатели, другари, за да може да прозборат на својот мајчин македонски јазик, но што е и поважно, да спорат на својот македонски диалект, од каде се и дојдени.
1: Токму тоа.
0: Во црквата се зборува македонски и треба да се зборува македонски. Јас се сеќам на времето, имаше размена на наставници, на професори од Канада, професори и од Австралија, од Америка, доаѓаа во Македонија, го изучуваа македонскиот јазик, а наши професори од Македонија доаѓаа во Канада, во Америка, во Австралија, го изучуваа англискиот јазик, но им помагаа на тие професори што беа поставени во македонските црковни училишта за да ги учат, за да ги учат дечињата на македонски.

srpski jazik, da učat makedonskata istorija, makedonskata geografija i sve ono što će mu koristiti na deca da znaje od koja zemlja poteknula i koji se negovite predsi, kada živele, da ima predstava nekoja, da može vo svoje to malo glavče da si je predstavi, da go predstavi kostur, градот на неговиот дедо, на неговата баба, на неговата мајка, неговиот татко и така натака. А со време ја сверувам дека и ќе ги посетат тие места, бидејќи веќе се отвараат границите, а ако даде Бог и да влеземе во Европската заедница, што многу тешко не оди тоа, ќе се отворат границите и ќе можат да си ги посетат гробовите на своите дедовци, своите мајки, баби и така натака, на своите предци. Но се случува сега она што ги вознемирува овие наши постари повозрастни браќа и сестри, случајќи го својот свештеник како богослужбата ја извршува на англиски јазик. Има негодувања меѓу нив, не само во Канада, во Америка и во Австралија, но потребите, драги мои, јас не сакам никого да навредам, потребите за да ги задржиме тие наши млади деца во кругот на македонската заедница, а за македонската заедница е црквата, училиштето и центарот каде се дружиме постојано, каде се секоја сабота, недела, празник се собирате, а може би некади секојдневно се собирате за да се видите, си поразговарате, си кажете маките, радоста, тагата и се што носиме во душата наша. Јас мислам дека треба свештенството, тоа е моје мислење, не, јас не смеам ни да наредувам од таа епархија, но добронамерно мислам дека може богослужбата, светата божествена литургија да се извршува двојазично. Има моменти каде можат и сите луѓе кои се внатре да научат Отче наш на памет и гласностите да го говорат Отче наш. Верувам, символот на верата, исто така можат целиот народ што е присутен во црквата да го кажу, е во мојата епархија, која доаѓа времето да се чита символот на верата, се поделуваат листови и сите верници во глас го читаа символот на верата. Значи цела црква учествува во светата литургија. И за Отче наш исто така. Тоа може да се практикува и во Канада, во Австралија, во Америка. Има молитви, например, мирната ектенија, прозвената ектенија, сукобата ектенија, каде можат на англиски да се кажуваат, две, например, дека видат на англиски, една дека видат на македонска, еде, младите да можат да разберат, за да можат и они да се молат. Не е само механички да присутствуваш во црквата, си дошло свете да запалиш, но Бог го бара твоето срце, треба срце да му го предадеш на Господа, за да почувствуваш колку е добар, колку те сака Господ, колку те милува, за да можеш да му благодариш ако нешто убаво ти се случива во текот на неделата, ако имаш потреба да се молиш за нешто да ти даде, да ти помогне и така натака, но ти се молиш на својот јазик, не ти е мајчин јазик, но се молиш на англиски, бидејќи тој си го совршил, тој си го научил, но за тоа се и македонските училишта. Најголема грешка е што, сега да не ги обвинуваме родителите, затоа што не ги носат децата да учат македонски јазик, јас сум живеел во таа средина и знам колку се мачал нашиот македонски народ, сава или излези вече врати се, тој нема време да го носи детето на училиште, на фолклор, на ова, на она. Гледа да вечера и да земе да се одмори, бидејќи другиот ден го чека истата работа и така натака. Така да не треба никого да обвинуваме, но тие млади луѓе како го научили англискиот, може би некој зборува француски и германски, и српски, и хрватски, може да го научи македонскиот јазик. Јас верувам дека управите што се во црковните општини, сега бидејќи вие сте од Канада, се зборуваме за Канада, можат да најдат заеднички јазик.

0: Христов, свещеникот за и едната, и млада, и помладите верници, но и постарите да можат да си најдат заеднички јазик и секој да се моли онака како што знае, онака како што чувствува и на својот јазик. Постарите на својот македонски, помладите на англиски. Дај Боже да го совршат и македонскиот и на македонски да се молат и така на така. Но најважно е срцето да му го предадеме на Бог и да го почувствуваме Господ, а ќе го почувствуваме преку светата тајна Евхаристија, преку примањето на телото и крвта него и во светата причас. Така да верувам дека ќе се најде заеднички јазик и еве ги благословувам да седнат и да се договорат во неделите двојазично да ги прават своји божествените свети литургии.
1: Дедо Агатангел, многу убаво кажано. Е сега, ги спомнавте и по старата генерација, ја спомнавте и по младата генерација која што нас не наследува. Кога по старата генерација ќе се замени од овој земен свет, остануваат тие што не наследуваат. А тие што не наследуваат, ако не го разбираат македонскиот јазик, тука ние како македонци во диаспората, поточно во Канада, од каде што или јас доаѓам, ќе го загубиме својот идентитет, затоа што кога не го познаваме нашиот македонски јазик, веќе ни се губи идентитетот. Вашето мислење за тоа?
0: Јас мислам дека нема никогаш да ги изгубиме идентитетот македонски. Бог ќе ги прости тие млади луѓе кои ќе видат дека она што неговиот татко, неговиот дедо го создал во тие тешки времења, кога дошло само со торбичките, со куферот, стапнал на таа канадска земја, се мачал за да создаде нешто, а што е најважно, прво ја создавале црквата, училиштето и центарот, за да може да ја зачува својата, да го зачува својот македонски идентитет, јазикот да го сочуваат, да сочуваат својата песна, македонска, фолклорот и своето самобитие. Јас верувам дека тие млади што ќе останат после нашето заминување, истото ќе го прават. Немојте да мислите дека они тогаш може ќе почнат да учат македонски, за да може да се разберат. А секогаш ќе има луѓе што ќе си одоваѓаат од Македонија, ќе одат таму. Они ќе доаѓаат во Македонија, ќе си го изучуваат јазикот. Ќе дојде баба му да види, мајка му да види, татко му да го види. Брат му ако е тука, некој отиден таму, братот и сестра се таму, другите брат и сестра се тука. Се они си разменуваат. Сега е многу лесно да комуницираш со телефониве. Секој ден можеш да се слушаш, така да немојте да се плашите дека ќе се изгуби идентитетот македонски. Нема никој да се изгуби, јас ви гарантирам за тоа.
1: Ви благодарам. И јас би сакала да поставам уште едно прашање. Која е улогата на црквата во зачувувањето на македонскиот јазик, особено меѓу децата и младите родени надвор од Македонија? Вие убаво спомнавте, едно си жена правивме уште на самиот почеток, но битно е за нашите македонци кои што редовно ги посетуваат нашите македонски цркви во Канада, да ја сознаат улогата на црквата во зачувувањето на македонскиот јазик.
0: Па видете, до пред, хајде да речем, 40 години и во Македонија, овде како нашата родна македонска земја, богослужбите се извршува на црквенословенски јазик. Црквено-македонски јазик. Разбирате? Што е близок до нашиот говорен македонски јазик, можеш да го разбереш, но не е литературен македонски јазик, разбирате?
1: Така.
0: Еве сега веќе почнуваат по младиве генерации што се кај нас, свештеници, почнуваат

0: исклучиво само на македонски да богослужат. Додека јас се трудам да служам на црквам на македонски јазик. На стариот наш македонски јазик, црквен словенски, што е. Тоа е навика, некоја влезено во мене и сега не излегува, знаете. Морам да го терам тоа и така, на така. Но служам и на македонски. И многу е важно да луѓето, нашите македонци, браќи и сестри, од најмалите па до највозрасните, ги посетуваат своите македонски цркви, ја учествуваат на македонска вера, на тие часови, веројатно имате часови по веронаука.
1: Има.
0: Таму треба и помлади да дадат, и по возраст. Ово века не имаме три врсти на луѓе кои ја посетуваат веронауката. Имаме млади, имаме средна генерација, момчиња, девојчиња, имаме возрастни. Така да поделени се на три групи, значи секој ден има веронаука. Така да може би тамо не можете секој ден,
1: меѓутоа еднаш
0: во неделата. Но можете еднаш во неделата, нека бидат повеќе часови. Првиот час нека бидат помладите, па по девојчиња, момчиња и на крајот повозрасните. Така да сите тие три генерации покрај изучување на верата ќе го слушаат и македонскиот јазик, разбирате?
1: Токму така.
0: Да. Така да има начини за да се зачува во црквата македонскиот јазик и да се употребува постојано. Сега, знаете, па да не и претеруваме само со англиски, а своето ќе го заборавиш. Тие црковни општини, нашите браќа и сестри ги формирава за да се сочува македонскиот јазик, да се сочува македонската песна, се сочува македонското оро, македонската нација, духот македонски, така да, како што велат некои, нашата македонска православна вера, јас ќе ти кажам, некои викаат грчка вера, некои викаат српска, некои викаат бугарска, зошто па ние не се кажем наша македонска православна вера. Да се сочуваме нашата македонска православна вера. И за тоа се формирани тие општини. За луѓето кои се доаѓаат, кои ја напуштаат својата македонска земја и одбараат подобар живот некаде, додат тамо во тие македонски центри. Тамо е нивното обстојување, тамо е нивниот живот, тамо е нивната душа и тамо ќе созрева таа душа, тамо ќе израсне таа душа од мали години па дове до возрастни и така ќе се замине во вечноста. Не имаме покрај земна Македонија, имаме и небесна Македонија, каде нашите светители, сите браќа Кирил и Методи, светите Климент Наумов, критските чудотворци и други светители, сите Агатангел Битолски, Нектарије Битолски, така да не ги редам, преподобните отци наши, така натака. Во таа небесна македонска иерархија, тие наши браќа, светители, постојано се пред престолот на Севишниот Бог и го молат нашиот Спасител Господи да сочува нашата македонска земја, нашиот македонски јазик, нашата македонска песна и така да не сочува во православната вера, да го љубиме Христа, да се соединиме со Христа, за да го добиме Царството Небесно, како они што го добиле. И тоа е целта, тоа е мисијата на црквата, да го прибере народот, за да може тој народ да го сака Бога, да си ја знае својата вера. Еве, ќе има тамо, јас верувам дека вашите дечиња седнуваа со друштво, има германци, има американци, има кањаѓани, има македонци, хрвати, срби. Веројатно некоја што разговарат и за верата.
1: Сигурно.
0: Да. Зошто нашето македонци да не каже дека јас сум македонец православен и да каже нешто за Бога, за библиска Македонија, како апостол Павле дошол, поминал во Македонија, бил во Македонија и ги фали македонците секаде дека биле гост.

0: primljuju, deka mnogo dobri ljudi, deka mnogo ovo primile, sobirale sredstva, kako svega što pravime, sobirame sredstva, a oni sobirale sredstva za da pomogna crkvata vo Jerusalim, Jerusalimskata crkva, razbirate? Od Filipi sobirale sredstva za da pomogna crkvata vo Jerusalim. I on bil mnogo, mnogo blagodaren apostol Pavle bil, što našite Makedonci, kako dobri ljudje, kako dobri hristijani, bili i golemi dobrotvori. Imale vo dušata go nosile milosrdijeto. E to je milosrdije, to je dobrotvorstvo. Nije go nosime vo našite duši, ušte da znajete.
1: I sigurno da. Sam vo to.
0: I preporačamo se ja čuvaat crkvata. Ако ја сочуваат црквата, ќе го сочуваат јазикот, ќе го сочуваат фолклорот, ќе го сочуваат нацијата, наша македонска. И еве, јас имам комуникација со многу помлади луѓе од Канада, од Америка, од Европа, каде се разговара, припремаме некои проекти за да си го вратиме нашето свето македонско име, да отфрлиме придавката и да си видиме оно што си бевме, бидејќи уште во душата го носиме. Ние сме генерација која сме столчени, знаете? Ние сме столчени и понижени. Понижени од група луѓе, македонци и немакедонци, која скроја судбината наша македонска, не понижива пред светот. Единствен народ во светот сме што сме се откажали од своето име. Разбирате? И сега, еве, овие млади луѓе од Европа, од Канада, од Америка, од Австралија, се здружуваат, тие се врвни правници во тие земји тамо, се зруат и бараат начини како да се врати името, за да се помогне на нашата влада, на нашите овдека, кои се задолжени за тоа, за да се врати тоа од нашето свето име македонско. И верувам дека ќе успееме. Може би јас нема да доживеам тоа, бидејќи сум возрасен веќе, но ќе доживеам, вие ќе доживеете сигурно. Ви гарантирам дека ќе доживеете, да се врати името наше македонско. И тогаш и ние ќе се гордееме со вас во небесна Македонија и ќе се радуваме како вие што се радувате во дека. Бог да ве благослови сите тамо, наши брати и сестри македонци, и Бог да благослови Македонија.
1: Голема благодарност до вас, ваше високо преосвештенство, митрополит, повардарски, господин, Агатангел.
0: Благодарам.
2: Ете, тоа беше, почитувани слушатели, интервјуто со владиката Повардарски од Македонија, господин Агатангел. А интервјуто го направи нашата водителка Маја Доневска-Ивановска, на која искрено и благодариме.
3: А сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: А сега почитувани слушатели, да ги слушнеме и вестите од Македонија што ги пренеси нашата новинарка Валентина Враговска, а спонзор е адвокат Емилија Димитриевски, адвокат во нашата македонска заедница.
1: Здраво, драги слушатели на Македонското патриотско радио, Обединета Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Македонија и останатите држави аспиранти за членство во Европската унија мора да го забрзаат реформскиот процес преку координирана работа меѓу владите, парламентите и политичките чинители. Порача заменик председателот на владата и министер за европски прашања Беким Сали на меѓурегионалната средба во Скопје, на која учествуваат представници од Западен Балкан, Украина, Молдавија, Грузија, Европската комисија и меѓународни партнери. Сали истакна дека сите држави очекуваат процесот на проширување да биде транспарентен, заснован на заслуги и на реални интегративни резултати, кои придонесуваат за подобро функционирање на институциите, финансиска стабилност и поголема безбедност. Ние сме многу посветени на реформската агенда, која е составен дел од интегративниот процес. Ги исполнуваме чекорите на време и како држава сме подготвени за нови обврски. Имаме предложено околу 25 точки што сме подготвени да ги реализираме, истакна Сали, додавајќи дека се очекува Европската комисија да ги потврди предложените мерки или да достави дополнителни барања. Тој нагласи дека реформите не можат да се спроведат без активна улога на парламентите и без координација.

позицијата, комуникацијата меѓу владата, собранието, позицијата и опозицијата мора да биде унифицирана. Само со таков пристап можеме да се надеваме на побрза реализација на крајната цел, полноправно членство во Европската Унија, истакна Сали Пишнува, носител телевизија. Премиерот Христијан Мицкоски очекува да продолжи трендот на раст на македонската економија и годинава да ја завршиме со раст на БДП меѓу 3,5 и 4%. Во гостувањето на една од националните телевизии, Мицкоски истакна дека посилното придвижување во вториот квартал очекува раст од 3,5 до 4% и во останатите два квартала. Првите параметри кои излегуваат за првиот месец од третиот квартал, како што се индустријското производство, туризмот, градежништвото, се охрабрувачки, дека може да имаме силен трет квартал. Треба да видиме како ќе биде во следните месеци, но очекувам 2026 година да ја завршиме со реален раст меѓу 3,5 и 4%. Со што во континуитет ќе продолжиме да растеме на реална основа, а номинално растот да биде над 8%, рече Мицкоски. Посочи дека денес веќе може да се зборува за БДП кој номинално е 22 милиарди долари и 12 000 долари по глава на жител. Нешто што за нас представуваше цел на крајот на мандатот, еве го постигнуваме на нешто повеќе од половина од мандатот. Потврдениот рейтинг од агенцијата Фич е потврда за она што го работиме. Факт е дека се живее подобро отколку пред 3 години, а ќе сториме се да се живее подобро и по 3 години од сега, истакна Мицкоски. Околу 100 евра месечно, односно најмногу околу 2.500 евра за 2 години, толку би чинел откупот на недостиг од пензиски стаж, според новите законски измени кои се наоѓаат во владина процедура. Како што најави министерот за социјална политика, демографија и млади Јоко Велковски, граѓаните на кои им недостигаат до 24 месеци стаж ќе можат собствена уплата да го остварат правото на старосна пензија. Мерката ќе важи за неактивни осигуреници, односно лица кои повеќе не се во работен однос, имаат наполнето 62 години за жени, односно 64 години за мажи. И имаат остварено најмалку 13 години работен стаж. Според образложение на Велковски, при пресметката на откупот ќе се замаат 50% од просечната нето плата од претходната година, а врз утврдената основица ќе се применува стапка на придонеси од 19,9%. Доколку просечната плата изнесува 45.000 денари, основица би била 22.500 денари. Во тој случај, еден месец стаж би чинел околу 4.478 денари, односно приближно 73 евра. За максималните 24 месеци, според оваа пресметка, граѓаните би требало да издвојат околу 107.460 денари, односно околу 1.750 евра. Во зависност од конечните пресметки, вкупниот износ би можел да достигне до околу 2.500 евра. Велковски појасни дека висината на идната пензија ќе зависи од претходните примања во текот на работниот век, остварениот стаж и платата на која било пријавено лицето. Точните формули ќе бидат утврдени со финалното законско решение. Може и ова

0: Argentina, kuća u Karpoš prodadena za 1,5 milijuni evra, stan od 50 metri kvadratni u centar za 168 iljadi evra. Пазарот на недвижности во земјава во првата половина од 2026 година бележи умерен раст на активноста, со регистрирани 16.126 транзакции, што е за 2,2% повеќе во однос на истиот период лани. Од нив 11.395 се купопродажби, а 4731 закупи, при што вкупната вредност на купопродажните достигнала 625,7 милиони евра или 21,3% повеќе од првата половина на 2020 година. Најголем удел во купопродажбите имаат становите и земјоделското земјиште и шумите, додека становите сте и категорија со најголема вкупна вредност на реализираните транзакции. Почитувани слушатели, тоа е се што подготвивме во оваа емисија. Голема благодарност до нашиот спонзор на денешните вести од Македонија, адвокат Емилија Димитриевска, адвокат во Македонската заедница во Торонто. Пријатно и до слушање. Ве поздравува Валентина и Кире Враговски.
1: Ете тоа беа, почитувани слушатели, вестите од Македонија што ги пренесе нашата новинарка Валентина Враговска. Како што слушнавте, спонзор беше Емилија Димитриевски, адвокат во нашата македонска заедница, на која искрено и благодариме. И почитувани слушатели, дали ви треба тестамент или да назначите некој да презема финансиски или здравствени одлуки наместо вас додека сте живи, ако не можете поради болест, старост или слично? Емилија Димитриевски, адвокат која помага со тестаменти, полномоштва, купување и продавање имоти и регистрирање и организирање на вашиот бизнис. Канцеларијата е на Еглинтон и Варден во Скарборо, на адреса на 1940 Еглинтон Авеню Ист на 4-тиот спрат. Ако не сте во можност да дојдете во канцеларијата, та доаѓа кај вас, насекаде во Торонто и околината. Јавете се кај адвоката Емилија за бесплатна 30-минутна консултација. Та зборува англиски и македонски јазик. За повеќе информации можете да побарате на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
2: Го слушате македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкубат.
1: Еве уште нешто на крајот на нашата радио програма Обединета Македонија. Во недела на 27 септември во Македонската православна црква Свети Илија во Мисисага со почеток во 12 часот, веднаш после црковната богослужба, ќе има прием на државниот секретар на Република Македонија и поранешен конзул на Република Македонија, господин Јовица Палашевски. Со почет од организаторите, сите сте добро дојдени.
3: Почитувани слушатели, тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска.